of mine. This is a journey of sight, of mind, and of soul.

0: Valeron, 7 Días. Sau dacă seven e 7, în limba lor, cum ar trebui să...
1: Da, am mai avut toată discuția asta și eu. 7
0: Días, nu? Da?
1: Da?
0: Am mai avut?
1: Am mai numărat odată. Am mai numărat odată. Măi, ne pregătim de fake news, dar nu înainte să bifăm și noi acest lucru, în sensul că avem, iată, parte de un eveniment extraordinar. Pe 12 august va fi eclipsă totală de soare. La aproape 3 decenii de la evenimentul din 11 august 1999 și mi-l amintesc evenimentul acela. Deci, iată, faza aceasta de totalitate, adică luna va acoperi în totalitate soarele.
0: Prin Spania, parcă, nu?
1: Va putea fi, iată, urmărită. E prima eclipsă totală de soare vizibilă în Europa după 27 de ani. Și 99, într-adevăr, a fost inclusiv în România, da, dacă ți-mi amintești, tu aveam niște ochelari foarte interesanți acolo.
0: Și mă crezi că m-am dus să văd exact eclipsa pe Maxim?
1: Da. Și eu îmi amintesc că asta a fost un eveniment foarte, foarte important. Se întâmplau puține evenimente la noi atunci în 99. Iată, eclipsa aceasta totală de soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlandei, poate de asta vrea Trump Groenlanda, Nordul Canadei, Alaska, precum și din nord-estul și nord-vestul Rusiei. Momentul cel mai spectaculos, atunci când luna acoperă complet discul solar, va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri, mă rog, adică Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare.
0: E ceva, dar înseamnă că am ținut bine minte că bifam cumva, băi, dacă aș merge în Spania să mai văd odată.
1: Da, trebuie să fii exact când trebuie, nu te poți duce așa când vrei tu. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial, da, deci nu vedem partea totală, și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul acesta solar. Poate vom vedea și noi 5% în zona, nu? Poate se va face un pic întunericuț așa.
0: E ca și cum ar trece un nori ușor pe acolo prin față.
1: Da, adică... da, așa e. Deci nu va fi fenomenul care a fost atunci, 99, dar iată, se întâmplă, dragi ascultători, e... Acum mă întreb oare ce zic despre asta tot felul de adepții ai, tot felul de teorii, știi? Trebuie să caut, să văd, să intru în niște grupuri, să văd ce se întâmplă. Da. Dar nu mai avem timp acum, că vine Anatolie.
0: Noi nimic, îl instruim pe Anatolie, îl punem pe el să sape puțin despre eclipsă, nu? Și...
1: Da, ne zică ce spun.

0: Oamenii, măi, că, na, oamenii au...
1: Băi, eventual Carmen Hara, mă.
0: Da, eventual, da, atenție, totuși, că dacă... Da, hai să-l ascultăm, da, fake news și revenim.
2: Fake news cu Anatolii Primakov.
3: După ce și-a luat numeroase hate-uri cu abonamentele pentru locurile de parcare de reședință, primarul de Suceava bate în retragere. Nu de alta, dar peste 2 ani urmează alegeri, la care va candida din partea altui partid. Așa că Vasile Râmbu a anunțat că până la finalul acestui mandat, riveranii vor achita doar costuri cât să acopere întreținerea locurilor de parcare. Aproape că ne-au dat lacrimile de bucurie și recunoștință după ce am citit noua promisiune. Dar ne-am revenit repede, amintindu-ne de gogoșile pe care le-a turnat în campania electorală și după. Apropo, anunțul cu locurile de parcare l-a scris pe o rețea de socializare, deoarece conferințe de presă îi e frică să organizeze.
4: Știam la ce mâncăm. Sau ham. Știam că asta nu va fi ușor, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de dificil.
3: ANAF va scoate la licitație 770 de articole vestimentare confiscate de la societatea comercială deținută de Bianca Drăgușanu. Hainele, printre care se numără colanți, bustiere, geci, bluze și rochii, au fost ridicate în urma perchezițiilor făcute într-un dosar penal de evaziune fiscală. Dacă vă bate gândul să licitați, trebuie să știți că unele obiecte vestimentare au fost purtate, așa încât valoarea lor la licitație va fi diminuată.
5: Păi cred că în ultimii 18 ani ai vieții mele, am fost tot pe prima pagină, fără ca eu neapărat să-mi doresc acest lucru.
3: Hai cu pronosticurile la finala Cupei Mondiale la fotbal. Fostul președinte Traian Băsescu crede că trofeul va fi câștigat de Argentina, deoarece este naționala cu cel mai bun lot. Asta vor dovedi cel mai bine Messi și compania, duminică seara. Sau nu?
6: Dar eu sunt un suporter fără rezerve al ideii că parteneriatul cu Statele Unite trebuie păstrat și să facem tot ce trebuie.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Statele Unite ale Americii au lovit azi noapte ținte din sudul Iranului. Este practic a șasea zi consecutivă de atacuri. Da, știți cum, din păcate n-am obișnuit cu genul ăsta de știri încât... ce să mai... aproape că nu mai am cuvinte în vocabular și mărturisesc că nu am un vocabular chiar atât de sărac. Da, bun, nu e la cel mai înalt nivel posibil, dar ne descurcăm cât de cât. Astăzi trebuie să vă spun că debutează Deep in the Forest, dacă nu știați. Iar din perspectiva asta să vă zic că se poate clar pe traseul urban Corlat, acolo unde se desfășoară, aveți inclusiv posibilitatea să vă deplasați cu mijloc de transport în comun. Sunt puse așadar la dispoziție autocare care vor rula din jumătate în jumătate de oră, cum se umple autocarul, pac, a plecat și așa mai departe. Și costul e 25 de lei, ca să nu fie discuții, asta am aflat aseară. Deja știu și ordinea, dar am înțeles că la ora 16 va fi anunțat programul. Vă aduc aminte, astăzi pe lângă Alex Mann, Hype, PT Disco, Silvio Andrei, J.K., Optic, DJ Optic, avem The Wars and the Band și bineînțeles până la dimineață, până dimineață avem DJ Matei, iar mâine MC Jackie, Alin Jordan, Sireia, Julian J, Mutant D featuring Ada Adam, Rookie, Damian Drăghici și Taraful cel Mare și DJ Mikos. Am uitat pe cineva, deschidere DJ Chris, Tengu și Husky, de asta am spus. Da. Asta e, orele la ora 16 vor fi anunțate. Mulți dintre cei care vor participa la Deep in the Forest sunt deja ajunși în zonă. Am văzut și aseară forfota din punctul ăsta de vedere, pentru că du-te, adu-l pe ăla de la avion, adu-l pe ăla de la tren, adu-l pe ăla de nu știu unde. Îi instalează scena absolut spectaculoasă. Deci când spun absolut spectaculoasă, o zic pe baza fotografiilor pe care le-am văzut. N-am ajuns încă acolo, dar va fi ceva despre ce se va vorbi.
1: Da, cred de asta. Și la 4 astăzi ești acolo?
0: Da, nu știu dacă am să ajung fix la ora 4 la deschidere, dar am infiltrați, ca să zic așa.
1: Oricând ajungi, sigur rămâi. Și, na, dacă vrei să rămâi și mâine...
0: Păi, în primul și în primul rând, voi fugi mâine de căldura care e în oraș, da, adică la 30 de grade. Ăsta e primul raționament pentru care o zbughesc acolo.
1: Da,
0: prăcorică, muzică bună, oameni faini de tot, atmosferă extraordinară, am absolut tot ce-mi trebuie.
1: Să fie cu distracție și cu întâlniri cu oameni pe care nu i-am văzut de mult timp sau îi vedem foarte rar sau stăm foarte puțin cu ei. Iată un prilej bun, Deep in the Forest, pentru a ne aduce împreună și a ne distra. Acum noi încheiem ediția, astfel încât, evident, să ne pregătim și noi pentru weekend. O încheiem cu un back in time, nu-i foarte vechi, dar nici nouț, adică are vreo 12 ani.
0: Pentru că deci l-ai dat la școală?
1: Da, clar, da, din 2014.
0: Aproape la liceu.
1: Din 2014 vine piesica aceasta. E de la Meghan Trainor, foarte interesantă ca și artist și muzica ei e mai așa, mai jolly. Să știți că, cel puțin în descriere, ritmul acesta pe care vi-l propunem pentru piesa All About the Bass e bubbly gum pop, doo-wop și hip-hop. Na, dacă voi ați înțeles, eu am înțeles hip-hop. Da, și dacă bubbly gum, eu știu că e baloane din gumă, nu? Așa aș traduce mot-a-mot.
0: Sau gumă pentru făcut baloane.
1: Deci guma asta pentru făcut baloane e pop și cumva e un stil muzical. Deci, na, asta voiam să
0: vă
1: spun.
0: Nu știu, mie Meghan Trainor, îți spun sincer, mi se pare că are acel ceva altceva, are și,
1: pop, da, are,
0: și are vocea, are și are tot ce-i trebuie, ce să mai nu.
1: E clar reprezentanta, dacă nu inventatoarea, dacă nu clar figura centrală pentru bubblegum pop. Așa că hai să o ascultăm. Așadar, ritmuri bune, frumoase, dansabile, speciale pentru un weekend pe măsura planurilor voastre. Ne reauzim luni. puțin după 7, mai avem un pic de petrecut împreună până la vacanță, deci să ne reauzim cu bine.
0: Toate bune!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Asociația Forma Mentis, alături de Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolador, Asociația Bibliotecarilor din România și Asociația Punctul de Cultură, lansează campania Pledoarie pentru Lectură, menită să încurajeze cititul în rândul copiilor și adolescenților. Proiectul se desfășoară la Botoșani, Iași și București, prin afișe amplasate în spații publice și conferințe și dezbateri dedicate importanței lecturii. Campania precede ediția a doua a Festivalului Apolador, care va avea loc la Botoșani în perioada 17-20 septembrie. Organizatorii atrag atenția asupra timpului tot mai mare petrecut de copii în fața ecranelor și încurajează să citească măcar 15 minute pe zi pentru a-și dezvolta vocabularul, concentrarea și gândirea critică. Festivalul Apolodor, inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu, va reuni și în acest an autori, ilustratori, profesori și tineri cititori în cadrul unor ateliere, conferințe, concerte, expoziții dedicate cărții. Partener media este Radio Viva FM. Atelierele Filit pentru traducători reunesc și în acest an specialiști din mai multe țări la Memorialul Ipotești. În urma selecției organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, 15 traducători ai literaturii române în limbi străine au fost invitați să participe la întâlnirile profesionale programate în perioada 30 august-6 septembrie. Programul face parte din inițiativele Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Filit Iași, dedicate promovării autorilor români peste hotare și susținerii creației contemporane. Lansate în 2015, atelierele Filit oferă traducătorilor un spațiu de formare, schimb de experiențe și colaborare profesională, contribuind la dezvoltarea unei rețele de rezidențe literare în Europa de Est. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Memorialul Ipotești și se înscrie în programul UNESCO Iași City of Literature, consolidând rolul orașului ca important centru al literaturii și traducerii. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat că intenționează să modifice reglementările privind vizele acordate studenților străini, participanților la programe de schimb cultural și jurnaliștilor, înlocuind actualul sistem care permite șederea pe durata studiilor sau activității profesionale cu un sistem care stabilește de la început o perioadă limitată de ședere. Potrivit unui anunț publicat în Federal Register, noua regulă finală prevede introducerea unei perioade fixe de valabilitate pentru vizele de tip F destinate studenților internaționali, pentru vizele J acordate participanților la programe de schimb cultural care pot desfășura activități profesionale în Statele Unite, precum și pentru vizele I destinate reprezentanților mass media. În prezent, aceste categorii de vize permit titularilor să rămână în Statele Unite pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau activității profesionale desfășurate în țară. Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că modificarea este supusă procedurii de examinare de către Congres, iar data la care noile prevederi vor intra în vigoare va fi stabilită ulterior. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

vânte și furtuni. Deci nu muncim astăzi, doar ne distrăm. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge. Este ora 10 și aproape 12 minute.

0: care se întâmplă pe acolo. Să spunem și lucrurile bune, că mie chiar mi-a plăcut foarte tare informația asta. E adevărat că primarul de acolo nu e la prima abatere de acest fel. Abia acum însă am aflat eu informația. De 4 ani, șeful de promoție al Liceului Tehnologic Nicolae Iorga din Negrești este angajat temporar pe postul de consilier personal al primarului orașului Negrești. Așa scrie Ager Press. Edilul Petru Cristinel Rusu a precizat că a semnat decizia de numire a actualului șef de promoție al liceului, domnișoara Ariana Postoi, în funcția de consilier personal. Pe perioada vacanței de vară, doar atât va fi domnișoara angajată, până când absolventa va intra la facultate. Ariana a absolvit liceul cu rezultate de-a dreptul excepționale, având media 10 în toți anii de studiu. De asemenea, a promovat examenul de bacalaureat cu o notă foarte mare, clasându-se între primii 12 elevi din județ. Conform fișei postului, Ariana Postoi va avea atribuții în domeniul integrării tinerilor în comunitatea negreșeană, urmând să identifice problemele specifice ale tinerilor din comunitate și să găsească soluții viabile. De asemenea, consilierul va participa la inițierea de activități și programe dedicate tinerilor, la dezvoltarea și menținerea relațiilor de colaborare cu organizațiile de tineret locale și la inițiativa pentru susținerea educației, ocupării forței de muncă, antreprenoriatului și implicării active a tinerilor. Mi se pare o super inițiativă, deși pentru fata asta care a fost șefă de promoție și a terminat cu 10, să aibă ultima vară de elev angajată fiind, adică după atâta muncă să mai muncească un pic, glumesc bineînțeles, foarte bună inițiativa. Primarul spune ceva de genul că mă bucur să fim noi primii angajatori ai acestor copii excepționali. Și da, mi se pare just. Doar părere personală, evident că dacă zic că mi se pare, ea mea personală, da? Nu dați în... nu aruncați cu pietre dacă probabil aveți și alte păreri. 10 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Otava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Otava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Otava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Let's write some hits. Viva FM.

Există un moment în fiecare vară când ai impresia că ai câștigat lupta cu țânțarii. E doar o impresie. Te-ai dat cu spray, ai aprins spirala, ai închis geamul și exact atunci auzi bâzâitul acela inconfundabil. Ei bine, o companie a venit cu o soluție care pare destinată pentru iubitorii filmelor SF. Fix de acolo e desprinsă. A inventat o dronă de numai 40 de grame capabilă să identifice țânțarii după sunetul bătăilor.

0: să le recunoască specia și să îi elimine chiar din timpul zborului, cu ajutorul senzorilor și al inteligenței artificiale, bineînțeles. Dezvoltatorii spun că în viitor astfel de drone ar putea reduce costurile dezinsecției de până la 100 de ori. Totuși există un detaliu important. Tehnologia a fost demonstrată doar în condiții controlate, iar testele în lumea reală încă nu au început. Până atunci, eu cred că țânțarii pot sta liniștiți, nu chiar foarte liniștiți. Se pare că și pentru ei începe să apară concurența din aer. 10 și aproape 35 de minute. Bună dimineața!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: 10 și până duminică seara la ora 22 avem o informare meteorologică, val de căldură, disconfort termic, caniculă, nopți tropicale, anunță această informare meteo. Știi cum e pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Informarea meteorologică nu e un cod colorat, dar harta nu e verde, este gri. Adică toți trebuie să avem grijă la valul de căldură ce urmează de astăzi până duminică seara inclusiv. Avem însă și un cod galben, cam pentru aceeași perioadă, de astăzi de la ora 10 până duminică dimineața la ora 10. E cod galben de data aceasta pentru caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Iar în zona noastră, în zona înaltă a județelor Suceava și Neamț și pe linia Carpaților, avem de astăzi de la ora 12 până diseară la ora 21 și un pic de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Deci, practic, fenomene meteo pentru toate gusturile și de toate felurile. Deschid repede și de Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează în zona noastră acum. Ia uite, pentru sâmbătă văd 33 de grade. La Rădăuți acum 23 de grade Celsius, maxima de astăzi 29, mâine 30 de grade, duminică 25 de grade și duminică plouă la Rădăuți. 24 de grade sunt acum la Piatra Neamț, cerul este parțial înnorat, 28 de grade maxima de astăzi, 29 de grade maxima de mâine, iar duminică plouă și la Piatra Neamț. La Fălticeni 26 de grade, cer frumos, 29 maxima de astăzi, 31 de grade maxima pentru mâine, duminică plouă și la Fălticeni. La Suceava 26 de grade acum, cer parțial înnorat, 29 de grade maxima de astăzi, 31 de grade maxima preconizată pentru mâine, duminică și la Suceava plouă. La Botoșani sunt 26 de grade, cer însorit, 31 de grade maxima de astăzi, 33 de grade maxima preconizată pentru mâine, iar duminică sigur plouă și la Botoșani. Cel mai cald în zona Moldovei este acum la Iași, sunt 28 de grade Celsius, cerul este frumos, 32 de grade este maxima preconizată pentru astăzi, 33 de grade se anunță mâine, iar duminică sunt 75% șanse să plouă și la Iași. S-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Este ora 11, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Piața muncii din România trece printr-o schimbare pe care tot mai puțini angajatori o pot ignora. Pentru generația Z, ideea unui loc de muncă sigur nu mai este suficientă. Tinerii vor promovare, provocări și evoluție rapidă, iar dacă nu le găsesc, sunt gata să plece fără ezitare. Un nou studiu Micor Employee Sentiment România 2026 arată că 42% dintre angajații cu vârste între 18 și 28 de ani intenționează să-și schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, față de doar 30% la nivelul întregii populații active. Mai mult, unul din 5 tineri spune răspicat că este 100% hotărât să demisioneze, acordând scorul maxim de 10 din 10 privind probabilitatea de a-și schimba angajatorul. După salariu, cea mai importantă motivație pentru schimbarea jobului este posibilitatea de avansare în carieră. Aproape jumătate dintre tineri spun că ar pleca pentru o oportunitate mai bună de promovare, în timp ce doar 18% consideră siguranța locului de muncă un motiv important. Generația Z încasează în medie aproximativ 3.700 de lei pe lună, cu peste 1.000 de lei sub media națională. 57% dintre tineri câștigă cel mult 4.000 de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a anului s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la ROBOR la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat că intenționează să modifice reglementările privind vizele acordate studenților străini, participanților la programe de schimb cultural și jurnaliștilor, înlocuind actualul sistem care permite șederea pe durata studiilor sau activității profesionale cu un sistem care stabilește de la început o perioadă limitată de ședere. Potrivit unui anunț publicat în Federal Register, noua regulă finală prevede introducerea unei perioade fixe de valabilitate pentru vizele de tip F destinate studenților internaționali, pentru vizele J acordate participanților la programe de schimb cultural care pot desfășura activități profesionale în Statele Unite, precum și pentru vizele I destinate reprezentanților mass media. În prezent, aceste categorii de vize permit titularilor să rămână în Statele Unite pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau activității profesionale desfășurate în țară. Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că modificarea este supusă procedurii de examinare de către Congres, iar data la care noile prevederi vor intra în vigoare va fi stabilită ulterior. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Cafe Lounge. Viva FM.

17 iulie 2026. În cei 10 ani de radio pe care îi împlinesc în august, nu țin minte, deci 9, nu țin minte ca vreodată să fi fost la radio fix pe 17 iulie, de obicei e perioada mea de vacanță, dar e fain să fii la radio în vacanță, adică mi se pare că vorbesc exact cu oamenii care au cea mai mare nevoie de radio în perioada asta, cei care au rămas la serviciu. S-a făcut 11 și 11 minute, bună dimineața!

0: Salut! Sunt Damian Drăghiș și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
1: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: 48 de minute. Hai să vedem ce mai scrie pe site-urile care vorbesc despre vreme. Nici nu mai deschid site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Pe scurt, e cald, chiar foarte cald, iar duminică plouă. Cam așa e în toată zona Moldovei. Deschid de Weather Channel să-ți spună care sunt temperaturile de la această oră. La Rădăuți sunt 26 de grade Celsius, cerul este însorit, 29 de grade este maxima de astăzi, 18 grade temperatura minimă. Pentru sâmbătă, meteorologii anunță 30 de grade Celsius, duminică 25 de grade și duminică plouă la Rădăuți. La Fălticeni, și la Piatra Neamț tot 26 de grade Celsius sunt acum, cerul este frumos, 28 de grade maxima, 18 grade minima. Meteorologii spun că mâine vor fi 29 de grade Celsius, duminică plouă la Piatra Neamț, 27 de grade anunță meteorologii. 27 de grade sunt acum la Fălticeni, cerul este însorit, 29 de grade maxima. Pentru mâine sunt anunțate la Fălticeni 30 de grade Celsius, duminică 27 de grade. 28 de grade sunt acum la Botoșani, cerul este însorit, 31 de grade este maxima pentru astăzi, 33 de grade anunță meteorologii pentru mâine, duminică 29 de grade și 83% șanse să se producă precipitații. Și la Suceava sunt tot 28 de grade acum, cer însorit, 29 de grade maxima, 31 de grade se anunță pentru sâmbătă, duminică 26 de grade Celsius și 90% șanse să plouă. La Iași însă e cel mai cald din zona Moldovei în acest moment, sunt 30 de grade, cerul este frumos, 31 de grade Celsius este temperatura maximă preconizată pentru astăzi, 33 de grade se anunță pentru mâine, iar duminică la Iași vor fi 31 de grade Celsius cu 74% șanse să se producă precipitații. Exact cum îți ziceam, pe scurt, foarte cald, duminică plouă, săptămâna viitoare s-ar putea să se mai răcorească un pic, dar luni și marți, poate chiar și miercuri, încă sunt șanse mari să se producă precipitații. S-a făcut ora 11 și aproape 50 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
9: Moldova vrea autostradă.
8: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Asociația Formamentis, alături de Festivalul de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolador, Asociația Bibliotecarilor din România și Asociația Punctul de Cultură, lansează campania Pledoarie pentru Lectură, menită să încurajeze cititul în rândul copiilor și adolescenților. Proiectul se desfășoară la Botoșani, Iași și București, prin afișe amplasate în spații publice și conferințe și dezbateri dedicate importanței lecturii. Campania precede ediția a doua a Festivalului Apolodor, care va avea loc la Botoșani în perioada 17-20 septembrie. Organizatorii atrag atenția asupra timpului tot mai mare petrecut de copii în fața ecranelor și încurajează să citească măcar 15 minute pe zi pentru a-și dezvolta vocabularul, concentrarea și gândirea critică. Festivalul Apolodor, inițiat de scriitorii Dan Lungu și Luminița Corneanu, va reuni și în acest an autori, ilustratori, profesori și tineri cititori în cadrul unor ateliere, conferințe, concerte, expoziții dedicate cărții. Partener media este Radio Viva FM. Atelierele Filit pentru traducători reunesc și în acest an specialiști din mai multe țări la Memorialul Ipotești. În urma selecției organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, 15 traducători ai literaturii române în limbi străine au fost invitați să participe la întâlnirile profesionale programate în perioada 31 august 6 septembrie. Programul face parte din inițiativele Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Filit Iași, dedicate promovării autorilor români peste hotare și susținerii creației contemporane. Lansate în 2015, atelierele Filit oferă traducătorilor un spațiu de formare, schimb de experiențe și colaborare profesională, contribuind la dezvoltarea unei rețele de rezidențe literare în Europa de Est. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Memorialul Ipotești și se înscrie în programul UNESCO Iași City of Literature, consolidând rolul orașului ca important centru al literaturii și traducerii. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat că intenționează să modifice reglementările privind vizele acordate studenților străini, participanților la programe de schimb cultural și jurnaliștilor, înlocuind actualul sistem care permite șederea pe durata studiilor sau activității profesionale cu un sistem care stabilește de la început o perioadă limitată de ședere. Potrivit unui anunț publicat în Federal Register, noua regulă finală prevede introducerea unei perioade fixe de valabilitate pentru vizele de tip F destinate studenților internaționali, pentru vizele J acordate participanților la programe de schimb cultural care pot desfășura activități profesionale în Statele Unite, precum și pentru vizele I destinate reprezentanților mass media. În prezent, aceste categorii de vize permit titularilor să rămână în Statele Unite pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau activității profesionale desfășurate în țară. Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că modificarea este supusă procedurii de examinare de către Congres, iar data la care noile prevederi vor intra în vigoare va fi stabilită ulterior. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

ora 12 și aproape 9 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 17 iulie 2026. O zi banală sau o zi senzațională, tu alegi. Eu îți spuneam încă de la prima oră a întâlnirii de astăzi că astăzi este ziua focului și a grindinei. Știam că e o zi specială, serios. Știam că 17 iulie e o zi specială, dar nu mă așteptam să fie ziua focului și a grindinei. În tradiția populară, această zi e respectată cu strictețe. Femeile nu lucrează în gospodărie sau la câmp pentru a feri casele și recoltele de arsuri, trăsnete și furtuni. Deci astăzi nu muncim, doar ne distrăm. Bună ziua!

0: Știi că an la rând mulți au avut impresia că dacă nu faci o facultate, ratezi cele mai interesante oportunități. Da, e posibil să fie așa, dar am o veste care spune exact contrariul. Comisia Europeană deschide în premieră programul de stagii Blue Book și pentru absolvenții de învățământ profesional și tehnic. Până acum, astfel de stagii erau destinate aproape exclusiv celor cu studii universitare. Participanții vor putea lucra timp de 5 luni în instituțiile europene în domenii precum turism, gastronomie, IT, inginerie, producție, administrație sau sănătate și vor primi o bursă de aproximativ 1500 de euro pe lună. Înscrierile începe 22 iulie, deci nu mai e mult până atunci, și se vor încheia pe 4 septembrie, iar concurența este serioasă. În fiecare an, zeci de mii de tineri aplică pentru aproximativ 2000 de locuri. Dincolo de suma oferită, cred că partea cea mai importantă este alta. Poate că începem încet, încet să înțelegem că o meserie bine învățată valorează la fel de mult ca o diplomă universitară. Și mare nevoie e de oameni pricepuți care să știe să lucreze lucruri, handmade, dacă înțelegi ce vreau să zic, să facă chestii pur și simplu, să le creeze sau să găsească soluții pentru situații ieșite din comun. Mă gândesc la un instalator bun, la un electrician bun, un instalator sanitar, la un electrician bun, la un sudor extraordinar de bun. N-avem nevoie de astfel de oameni, iar uite că acum li se oferă și celor care aleg direcția asta burse pentru Blue Book. 12 și aproape 20 de minute, bună ziua!
1: Perioada 30 lui iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feri, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Let's write some hits. Viva FM.

E 17 iulie, astăzi ziua grindinei și a focului. Îmi place foarte tare asta, dintr-un motiv personal, evident. 17 iulie este ziua cu numărul 198 din anul 2026. Este ziua cu numărul 199. Iartă-mă, am greșit. Dacă ar fi fost un an bisect, ar fi fost ziua cu numărul 199. Este ziua cu numărul 198, că nu e an bisect 2026. Mai sunt 167 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 17 iulie, în anul 1955 a fost inaugurat parcul de distracții Disneyland cu mult fast, în prezența a peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni. Ceremonia a fost transmisă în direct de televiziune, sudul orașului Los Angeles, Statele Unite. Acolo e Disneylandul, primul Disneyland. În 1980 au fost inaugurate lucrările de construcție a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Mai spre zilele noastre, în 1995 are loc prima reuniune în formula 16+1 a NATO, cu participarea țărilor membre ale Alianței și a Rusiei. A fost semnat acordul interimar de parteneriat și cooperare economică între Uniunea Europeană și Rusia.

0: Boeing 777, dacă ți-amintești. La capitolul nașteri, în primul rând e ziua mea. Nu cred că ai zis asta vreodată la radio, dar nici nu scrie Wikipedia, deci n-o să-ți spun. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că astăzi este ziua lui Damon Harris, cântăreț american de la The Temptations, născut în 1950. Angela Merkel, politician german, cancelar al Germaniei, s-a născut în 1954. În 1975 s-a născut Darude, DJ finlandez. În 1976, Anders Stevenson, fotbalist suedez. În 1982, ia uite ce coincidență, Mihai Pătrășcanu, informatician român. Și în 2005 s-a născut Theodor Haraldsson, cântăreț suedez. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în Irak e sărbătoarea națională, aniversarea proclamării Republicii, în Coreea de Sud e ziua Constituției, iar în Japonia este festivalul Gion Matsuri în Tokyo. S-a făcut ora 12 și aproape 35 de minute, pentru încă puțină vreme Viva Cafe continuă. Da.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă

0: Ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări? Poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare. Let's run!

pe frecvențele Viva FM de la ora 10 până la ora 13. E 17 iulie astăzi, eu sunt Lidia Uja, ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle și luni dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să ai ore vesele, calde și

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primarul Iașului Mihai Chirica s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Franței în România, Nicolas Varnery. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre Iași și Franța, dezvoltarea colaborării în domeniile educației, culturii și economiei, dar și sprijinul acordat comunității franceze din municipiu. Vizita ambasadorului a inclus și inaugurarea plăcii care marchează noul sediu al Institutului Francez și al Centrului Cultural German în Palatul Braunstein, clădire restaurată de Primăria Iași cu fonduri europene. Programul s-a încheiat cu o recepție oficială organizată de Ziua Națională a Franței la Centrul Internațional de Artă Contemporană din Baia Turcească. Primarul Mihai Chirica a declarat că parteneriatul dintre Iași și Franța continuă prin proiecte comune în educație, cultură și patrimoniu și și-a exprimat dorința ca această colaborare să se dezvolte și în anii următori. La Muzeul Unirii din Iași a fost deschisă expoziția În slujba coroanei, dedicată împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României. Organizată de Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași, expoziția reunește documente istorice, fotografii, decorații, obiecte de artă și piese de vestimentație, care ilustrează legătura dintre familia regală și personalități marcante ale României moderne. Piesa centrală a expoziției este caseta Principesei Maria, oferită acesteia la căsătorie și folosită ulterior potrivit dorinței reginei pentru păstrarea inimii sale în capela Stella Maris de la Balcic. Evenimentul are loc la Muzeul Unirii, clădire care a fost reședința regelui Ferdinand I în perioada în care Iașul a fost capitala de război a României, între anii 1916-1918. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 octombrie. Aproape una din trei persoane din lume nu își permite o alimentație sănătoasă, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO. Potrivit datelor prezentate de organizație, costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, ajungând la o medie de $4.28 de persoană pe zi. În aceste condiții, aproape 2,7 miliarde de oameni nu își permit să consume alimente nutritive în mod constant. Reprezentanții FAO atrag atenția că problema nu este lipsa hranei, ci prețul tot mai ridicat al alimentelor bogate în nutrienți, precum fructe, legume și produsele de origine animală. Raportul complet privind securitatea alimentară la nivel mondial va fi prezentat săptămâna viitoare, mai informează ONU. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: City Vibes.
2: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Începem împreună o nouă ediție City Vibes într-o după-amiază care miroase a vacanță. Am muzică bună și a planuri pentru seară. Și vremea ține cu noi pentru că la această oră avem 27 de grade Celsius la Suceava, Fălticeni și Piatra Neamț. 28 de grade sunt în Rădăuț și în Târgu Neamț. Iar 30-31 de grade Celsius avem în Botoșani, Iași, Pașcan și în Hârlău, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. E adevărat că sunt și câteva avertizări meteorologice în vigoare. Vorbim puțin mai târziu despre ele. Cert este că nu vizează zona de nord-est a țării, dar trebuie să fim atenți și să știm la ce să fim atenți atunci când ieșim din casă sau plecăm la drum. Până atunci însă intrăm oficial în weekend, iar la Suceava weekendul acesta are coloană sonoră. Sper să ne vizitați și de prin Iași și de prin Botoșani și de prin Neamț, pentru că începe Deep in the Forest, unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale aici în nord-estul țării, la Comoara Bucovinei, în Corlata. Două zile de muzică, natură și atmosferă extraordinară cu Damian Drăghici și Taraful, The Urs, Mutt & D featuring Ganda Adam, Optic, Groove Gang, Silvio Andrei, Jayco, Rookie DJ și mulți alți artiști care vor transforma pădurea într-o adevărată scenă de festival. Așadar, ne bucurăm că și anul acesta noi, cei de la Viva FM, suntem parteneri media al evenimentului și că avem ocazia să trimitem ascultători la festival prin concursurile noastre, că tot a fost o săptămână plină, am dat și invitații duble la Deep in the Forest, așa că dacă mergi acolo, poate ne vedem diseară la party, iar dacă nu ajungi, nu-i nimic, păstrăm atmosfera aici, pe frecvențe. Eu sunt Ada, stăm împreună la City Vibes până aproape de ora 17. Salutare!
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Salut! Sunt Damian Drăghici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Let's ride, zombie.

0: Sunt și planuri pentru extinderea acestui program și în țară la noi. Autoritățile au anunțat că screeningul neonatal ar urma să fie extins, astfel încât bebelușii să beneficieze de teste gratuite pentru mai multe boli rare, ceea ce ar însemna șanse mai mari la un diagnostic timpuriu și la un tratament început la momentul potrivit. Medicii spun că multe din aceste afecțiuni nu sunt vizibile la naștere, însă pot fi ținute sub control dacă sunt descoperite chiar în primele zile de viață. De aceea, screeningul neonatal e considerat una dintre cele mai eficiente metode de prevenție în pediatrie și sper la vești bune pe viitor în această privință. Adea, sunt, rămânem alături până aproape de ora 17 în City Vibes, 13:32, s-a făcut între timp și vine DJ Little, Hasta la Sangre.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște, Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Așa cum spuneam mai devreme, avem și câteva informații importante despre vreme. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până duminică seară privind extinderea valului de căldură în mare parte din țară. În vest, în sud și sud-est, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Pentru noi, în nord-est, vestea bună e că Suceava și județele din jur nu se află sub avertizare de caniculă, așa că ne putem bucura de un weekend plăcut. Avem temperaturi de vară, însă fără valori extreme, care sunt prezente în schimb în sudul și vestul țării. În schimb, dacă plecați în weekend spre litoral, spre București, Oltenia, Banat, Crișana sau Maramureș, să știți că acolo sunt în vigoare astfel de avertizări de caniculă. Temperaturile vor ajunge de la 34 până la 37 de grade, iar nopțile vor rămâne foarte calde, așa că indiferent unde vă poartă weekendul, nu uitați de apă, de hidratare. Evitați expunerea la soare la orele prânzului și bucurați-vă de vară în siguranță. Eu sunt Ada, luăm o pauză până ora viitoare, până la fix mai exact, când avem știri naționale cu Narcisa Marian.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava, istorie vie, spirit jetodac.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: bun găsit! Sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Piața muncii din România trece printr-o schimbare pe care tot mai puțini angajatori o pot ignora. Pentru generația Z, ideea unui loc de muncă sigur nu mai este suficientă. Tinerii vor promovare, provocări și evoluție rapidă, iar dacă nu le găsesc, sunt gata să plece fără ezitare. Un nou studiu Micor Employee Sentiment România 2026 arată că 42% dintre angajații cu vârste între 18 și 28 de ani intenționează să-și schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, față de doar 30% la nivelul întregii populații active. Mai mult, unul din 5 tineri spune răspicat că este 100% hotărât să demisioneze, acordând scorul maxim de 10 din 10 privind probabilitatea de a-și schimba angajatorul. După salariu, cea mai importantă motivație pentru schimbarea jobului este posibilitatea de avansare în carieră. Aproape jumătate dintre tineri spun că ar pleca pentru o oportunitate mai bună de promovare, în timp ce doar 18% consideră siguranța locului de muncă un motiv important. Generația Z încasează în medie aproximativ 3700 de lei pe lună, cu peste 1000 de lei sub media națională. 57% dintre tineri câștigă cel mult 4.000 de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a anului s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la ROBOR la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat că intenționează să modifice reglementările privind vizele acordate studenților străini, participanților la programe de schimb cultural și jurnaliștilor, înlocuind actualul sistem care permite șederea pe durata studiilor sau activității profesionale cu un sistem care stabilește de la început o perioadă limitată de ședere. Potrivit unui anunț publicat în Federal Register, noua regulă finală prevede introducerea unei perioade fixe de valabilitate pentru vizele de tip F destinate studenților internaționali, pentru vizele J acordate participanților la programe de schimb cultural care pot desfășura activități profesionale în Statele Unite, precum și pentru vizele I destinate reprezentanților mass media. În prezent, aceste categorii de vize permit titularilor să rămână în Statele Unite pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau activității profesionale desfășurate în țară. Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că modificarea este supusă procedurii de examinare de către Congres, iar data la care noile prevederi vor intra în vigoare va fi stabilită ulterior. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: More groove, Viva FM.

0: pentru că tot vorbim despre comunicare, despre lucrurile care ne fac viața mai colorată. Astăzi, pe 17 iulie, marcăm Ziua Mondială a Emojiurilor. Data nu e deloc întâmplătoare, este chiar ziua afișată pe emojiul cu calendar de pe telefoanele Apple și începând din 2014 a devenit o sărbătoare dedicată acestor simboluri pe care le folosim aproape în fiecare conversație. Fie că trimitem o inimă, un zâmbet, un deget mare sau un emoji care râde cu lacrimi, ele au schimbat complet felul în care comunicăm. Uneori, un singur emoji spune mai mult decât o propoziție întreagă și uite așa reușește să transmită exact emoția pe care vrem să o împărtășim și să o facem să fie mai aproape de noi. Așa că provocarea mea pentru tine e foarte simplă. Dacă poți să descrii weekendul care începe chiar acum printr-un singur emoji, care ar fi acela? Eu cred că aleg, nu știu, ceva, un emoji cu brăduț și cu muzică, cu note muzicale, pentru că ne așteaptă Deep in the Forest Festival și bineînțeles că abia aștept să ne vedem acolo. Vreau să știu dacă mă auzi, Alina. Check, check, check, tu, tu.
1: Recepție 2-10.
0: Ceva se întâmplă cu microfonul ăla, trebuie să-l chemăm pe Daniel să vedem ce...
1: Ridică butonul.
0: A zis,
1: dar nu mă aud deloc, eu pot să țip.
0: Ba da, nu, nu, te auzi, dar să știi că a pocnit, a făcut...
1: Oh, face...
0: Da, serios, pe bune, nu, vezi, poate are ceva la
1: poate o fi un contact imperfect, dar îl reglăm după ce cobor butonul, că nu, acum
0: îl
1: dacă...
0: Îl reglează, Daniel, nu-i nicio fel de problemă. Treiul, te rog.
2: Întreabă-mă că e un...
0: Nu, ceva se întâmplă, hai la 2.
1: Unde, care-i 2?
0: 2.
1: 10, 2?
0: E 10, mult mai bine, 10, da. 3-ul, 2. Nu știu ce cu el. În fine, da. Nu ne certa. Astăzi este ziua emoji-urilor și vrem să-ți dăm un emoji cu o inimă mare. Da, suntem aici foarte bine. Să știți, în fiecare zi suntem bine. Nu intrăm în fiecare zi în direct cu toții, dar atmosfera se păstrează. Deci...
1: Emoji?
0: Astăzi, ziua emoji-urilor.
1: Eu acum sunt cu ăla, cu limba scoasă și cu o picătură de transpirație roșu așa tot la față, că vin de afară și un pic hot atmosfera, dar revin.
0: Fly like you do, like you high, like you do, like you fly.
1: Se vede că ești așa în atmosfera de weekend, îmi place vibe-ul.
0: Da, sunt foarte obosită, am dormit mult mai mult decât zilele trecute.
1: Nu se vede!
0: M-am trezit foarte obosită și mai obosită decât zilele trecute, dar să știi că ce facem? Ne vedem diseară la Deep in the Forest?
1: Ala bala portocala, posibil nu știu nimic deocamdată.
0: Cum adică nu știu?
1: Păi nu știu ce ați planificat, ce ați programat.
0: Păi merge!
1: Eu am zis că mâine...
0: Da, mâine eu pe la Botoșani, pe undeva probabil sunt.
1: Eu bifesc cu siguranță mâine, nu știu în seara asta.
0: A, bine, bine, bine, bine, ok. Bun, cert este că o parte din echipa noastră va fi și astăzi, o parte
1: Corect.
0: Va fi și mâine. Deci ne vedem la Deep in the Forest Festival, ediția cu 2026, Into the Wild. Yes! Da, hai să coborăm calea microfonului, că ne-am

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Let's write some hits. Viva FM.

Puțin privirea spre cer, pentru că vine un eveniment astronomic pe care pasionații îl așteaptă de ani buni. Pe 12 august, Europa va fi martora unei eclipse totale de soare, prima de o asemenea amploare pe continent după aproape 3 decenii. Cert este că umbra lunii va traversa Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei, acolo unde ziua se va transforma pentru câteva minute în noapte. Și avem o veste bună și pentru țara noastră. La noi eclipsa va putea fi observată parțială, dar în funcție de zona țării, chiar spre apusul soarelui. Nu va fi întuneric complet, dar va fi un spectacol spectaculos pentru cei care vor privi cerul, bineînțeles folosind ochelari special pentru eclipse și nu cu ochiul liber, așa cum bine știți. Așa că dacă pe 12 august aveți planuri de

0: vacanțe sau pur și simplu vă place să urmăriți fenomenele astronomice, merită să notați data în calendar. Cerul ne pregătește unul din cele mai spectaculoase momente ale anului. Adasunt, rămânem împreună pe frecvențe până aproape de ora 17 în City Vibes. E scurte pauză pentru noi și vine imediat muzica bună din playlistul City Vibes.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Nadia Comăneci pentru români? Pentru că a dominat gimnastica mondială într-o perioadă în care concurența era acerbă. Și de ce să nu recunoaștem? Pentru că a câștigat prima notă de 10 din competițiile internaționale, fapt care a dat peste cap inclusiv tehnologia acelor vremuri. Vorbim despre anul 1976, Jocurile Olimpice de la Montreal. La numai 14 ani, Nadia își conduce echipa spre victorie, entuziasmând un întreg popor. Talentul și munca îi sunt răsplătite ulterior cu noi succese la campionatele europene și mondiale. Timp de 6 ani, adolescenta originară din Onești domină total clasamentele gimnasticii, reușind să-și atragă o simpatie imensă din partea publicului, dar nu totul este roz în viața ei. După retragerea din activitatea competițională, activează fără prea multe reușite în cadrul Federației Române de Gimnastică. Tracasările permanente îi uzează randamentul, dar nu îi pot răpi dorința de libertate. Viața ei se schimbă total la sfârșitul anului 1989, atunci când, sătulă de bunăstarea comunistă, fuge din țară, cerând azil politic în Statele Unite. Acolo îl cunoaște pe gimnastul Bart Connor, cu care se căsătorește și alături de care va lucra în domeniul care a atras-o toată viața. Iar faptul că se implică în campanii de ajutorare și în activități caritabile nu poate decât să-i adauge o calitate în plus. Cea supranumită Zeița de la Montreal rămâne așadar un etalon nu numai al valorii în gimnastică, ci și al empatiei umane.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: În perioada 31 iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
4: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primarul Iașului Mihai Chirica s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre Iași și Franța, dezvoltarea colaborării în domeniile educației, culturii și economiei, dar și sprijinul acordat comunității franceze din municipiu. Vizita ambasadorului a inclus și inaugurarea plăcii care marchează noul sediu al Institutului Francez și al Centrului Cultural German în Palatul Braunstein, clădire restaurată de primăria Iași cu fonduri europene. Programul s-a încheiat cu o recepție oficială organizată de Ziua Națională a Franței la Centrul Internațional de Artă Contemporană din Baia Turcească. Primarul Mihai Chirica a declarat că parteneriatul dintre Iași și Franța continuă prin proiecte comune în educație, cultură și patrimoniu și și-a exprimat dorința ca această colaborare să se dezvolte și în anii următori. La Muzeul Unirii din Iași a fost deschisă expoziția În slujba coroanei, dedicată împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României. Organizată de Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași, expoziția reunește documente istorice, fotografii, decorații, obiecte de artă și piese de vestimentație, care ilustrează legătura dintre familia regală și personalități marcante ale României moderne. Piesa centrală a expoziției este caseta Principesei Maria, oferită acesteia la căsătorie și folosită ulterior potrivit dorinței reginei pentru păstrarea inimii sale în capela Stella Maris de la Balcic. Evenimentul are loc la Muzeul Unirii, clădire care a fost reședința regelui Ferdinand I în perioada în care Iașul a fost capitala de război a României, între anii 1916-1918. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 octombrie. Aproape una din trei persoane din lume nu își permite o alimentație sănătoasă, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO. Potrivit datelor prezentate de organizație, costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, ajungând la o medie de $4.28 de persoană pe zi. În aceste condiții, aproape 2,7 miliarde de oameni nu își permit să consume alimente nutritive în mod constant. Reprezentanții FAO atrag atenția că problema nu este lipsa hranei, ci prețul tot mai ridicat al alimentelor bogate în nutrienți, precum fructe, legume și produsele de origine animală. Raportul complet privind securitatea alimentară la nivel mondial va fi prezentat săptămâna viitoare, mai informează ONU. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Este o dimineață, era să spun o chestie foarte frumoasă. A fost o dimineață și acum este o după-amiază. Pentru mine este încă dimineață din unele puncte de vedere, pentru că m-am trezit și mai târziu astăzi și până când mi-am revenit, ca să spun așa, după niște zile aglomerate, pline cu săptămâna creativității aici la Viva Kids, și până când am băut și cafeaua regulamentară, o să vedeți imediat că despre cafea vorbim astăzi, a durat ceva până când să mă calibrez. Așadar, venim cu vești aromate pentru toți cei care ne privesc. O veste aromată pentru iubitorii de cafea din Suceava, deși ne auzim și în Botoșani și în Iași în această după-amiază. Noir Coffee Roasters, unul dintre cele mai apreciate branduri românești de cafea de specialitate și totodată trebuie să punctez lucrul acesta, furnizor al casei regale a României. Ei bine, deschide cea de-a doua locație în municipiul Suceava. De această dată îi veți găsi de astăzi pe pietonalul Ștefan cel Mare. Ce înseamnă această investiție? Cum a fost primit brandul de suceveni? Pentru că fiind a doua locație, sucevenii deja știu despre Noir și ce surprize îi așteaptă pe cei care vor participa la inaugurare. Aflăm chiar acum de la invitata mea. Este alături de noi Alina Batcu, PR Manager și Social Media Specialist Noir Coffee Roasters. Alina, să știi că am emoții, de asta am și început greșit. Salut, ce faci?
1: Bună, da, dacă e cineva care are emoții în studio aici, cred că sunt eu.
0: Tu.
1: Eu sunt, sau împreună, ca să sunem mai bine, așa da, cum da. De fiecare dată împreună ne bem cafeaua, pentru că nu, cafeaua adună oameni și de acolo încep idei, proiecte, povești, la o pauză, la o cafea. Așa este, suntem în Suceava, colegii mei lucrează chiar acum la toate detaliile care țin de deschiderea celei de-a doua locații Noir Coffee Roasters aici în Suceava. Se întâmplă la mai puțin de un an de când am deschis prima locație Noir Coffee Roasters în Suceava și se întâmplă tocmai pentru că am avut parte, și spun cu o mare mulțumire aici, de o primire firească cumva de la comunitatea suceveană, care este și iubitoarea cafelei de specialitate, și acesta este și motivul pentru care am hotărât să ne extindem.
0: Dar uite, mereu mă gândeam și te întreb și pe tine, de ce Suceava? Pentru că sunt multe orașe în țară, sau cel puțin în partea noastră, în regiunea de nord-est a țării. Sunteți în Iași, că voi acolo sunteți rezidenți, ca să spună așa. Dar ce v-a convins că merită această nouă investiție și Suceava să fie orașul de care să vă legați următoarea dată, ca să zic așa?
1: Inclusiv faptul că ne-am întâlnit cu foarte mulți suceveni în Iași. Veneau fie dacă erau acolo cu munca pentru o anumită perioadă, fie dacă erau studenți, fie dacă pur și simplu vizitau Iașul într-un weekend. Ne întâlneam cu ei la cafea și inevitabil apărea întrebarea, atât offline, la întâlnirea noastră cu ei, cât și în mediul online, în Suceava când veniți. Vă așteptăm și în Suceava. Și atunci, fiind noi suntem cumva dintotdeauna ne-a plăcut ideea aceasta de autenticitate, de a păstra mai departe valorile, chiar dacă aducem detalii moderne, ca să zic așa, e important să avem baza aceea care ne ține oameni, de fapt, și știm că în Suceava se pune foarte mult accent pe autenticitate, pe parteneriate gândite pe termen lung și pe încrederea lucrului făcut de calitate, și atunci și acesta a fost unul dintre motive, dar am plecat de la invitația sucevenilor, de fapt.
0: Da, uite că totuși spuneai bine la început că această băutură, cafeaua, aduce oameni împreună, pentru că, nu știu, cafeaua, când stai cu cineva la cafea, parcă îți deschide apetitul spre conversație, spre a împărtăși idei, viziuni, și uite că în sfera aceasta a antreprenoriatului românesc și sucevean, regional, ca să spunem așa, cafeaua e deschizătoare de drumuri. Dar totuși, de ce ați ales pietonalul Ștefan cel Mare? Bine, e o zonă zero pentru noi, pentru cei care sunt în Suceava, clar este centrul municipiului, dar sunteți foarte vizibili, sunteți acolo, în ochiul tuturor, ca să zic așa.
1: Am ales locația respectivă tocmai ca să fim cumva la intersecția drumurilor sucevenilor. Oriunde ai vrea să ajungi în oraș sau dacă ai de gând să ai un moment de pauză, inevitabil treci și pe acolo. Și atunci, pentru că nu avem partea aceasta de livrare a cafelei preparate la domiciliu, încercăm să venim cumva cât mai aproape de suceveni, astfel încât să fie cât mai ușor să aleagă să-și cumpere cafeaua de la noi to go sau chiar să stea în locația noastră, pentru că, așa cum i-am obișnuit deja pe cei din comunitatea Noir Coffee Roasters, avem și vibe-ul acela numai bun de vară cu muzică în toate locațiile noastre și atunci cred că atât cât îți dă cafeaua energie, dacă mai pui și vibrația muzicii, cu siguranță lucrurile merg bine în ziua respectivă.
0: O să spunem, pentru că nu am precizat de la bun început, că această părticică din City Vibes este cu caracter publicitar, ca să fie totul ok. Mi-a plăcut foarte mult în comunicatul de presă că ai spus acolo: credem în dragoste la prima cafea, dar vreau să știu cum s-a născut această idee și cât de mult descrie ea filozofia brandului Noir Coffee Roasters.
1: Ideea de dragoste la prima cafea. Noi când am deschis prima locație aici în Suceava, nu a fost un lucru extrem de planificat, ci mai degrabă a venit și pentru noi, ca un cadou de Crăciun. Crăciunul din 2025 a fost cu totul un moment de sărbătoare pentru noi și pentru că nu l-am planificat atât de bine, nici nu am avut când să comunicăm foarte mult despre el. A fost ca o surpriză, inclusiv pentru suceveni, și tocmai de asta am mărturisit că este dragostea la prima cafea. Ne-am întâlnit neplanificat, nu ne cunoșteam înainte, nu am făcut foarte mult comunicare în direcția aceasta, adică nu se aștepta nimeni să venim și atunci chiar a fost dragostea la prima cafea, pentru că a fost o primire extrem de călduroasă. Și dincolo de această primă întâlnire, care pentru noi a însemnat o deschidere în Suceava, ne-am gândit că e bine să ne revedem. Și cu cât putem să ne revedem în mai multe spații, cu atât mai bine. De aici ideea de extindere a poveștii Noir Coffee Roasters în Suceava.
0: Sunteți furnizor, da, al casei regale a României. Vine o responsabilitate odată cu această distinție, dar ce înseamnă pentru voi lucrul acesta?
1: Este o distinție care ne onorează, în primul rând, care este cumva... Dacă stăm să ne gândim la... Eu mereu când mă gândesc la titlul de furnizor, parcă îi văd așa pe toți colegii mei care muncesc încă din momentul în care s-a deschis drumul Noir Coffee Roaster și a început acest brand să fie pe piață. Și atunci chiar îi văd pe toți. Văd cum mișună prin prăjitoria Noir Coffee Roaster, văd colegii care stau în toate locațiile Noir, pentru că este despre toți. Despre ce am reușit să muncim până acum și despre faptul că este o confirmare a muncii noastre din toți acești ani. În 2016 s-a născut Noir Coffee Roasters, iată, vorbim la 10 ani distanță. 10 ani. Și mă bucur că la acești 10 ani distanță putem să povestim și despre acest titlu, la care noi ținem extraordinar de mult. Și așa cum spuneai și tu, este o distinție care ne onorează, dar în același timp ne și responsabilizează. Dacă până acum am făcut lucrurile bine, de acum încolo vrem să le facem foarte bine.
0: Le faceți foarte bine. Cafeaua, ai spus de prăjitorie, cafeaua Noir este prăjită local în Iași. Vreau să-mi povestești puțin despre acest proces prin care boabele de cafea ajung în final în ceștile noastre, a clienților și a celor de la Casa Regală. Ce frumos sună chestia asta! Suntem furnizorii Casei Regale a României. E mișto tare.
1: Și să știi că are o legătură foarte frumoasă și cu Suceava acest titlu. Dacă vorbim despre faptul că am plecat din Iași, care este oraș regal și atunci legătura cu familia regală cu siguranță este în istorie. Și Suceava are o poveste frumoasă sau o legătură cu istoria recentă a familiei regale a României, și anume faptul că în 1992, după exil, regele Mihai a avut prima revenire în județul Suceava de sărbătorile pascale la Putna. Și atunci cred că nimic nu este întâmplător. Lucrurile se așează, cumva așa cum parfumul și notele cafelei de specialitate au venit dinspre Iași, spre Suceava, prin brandul nostru care este și furnizor al Casei Regale. Cred că așa poate circula și cultura, istoria care ne aduce împreună și care nu ar trebui să fie uitată. Poate e bine inclusiv la o cafea să mai povestim. Uite, despre asta.
0: Avem ocazia să facem lucrurile astea, cu atât mai mult cu cât aici la Viva FM bem cafea de la Noir în fiecare zi. Procesul prin care boabele ajung în ceașca noastră, care este? Povestește-mă așa puțin, pentru că trebuie să fie un miros acolo extraordinar în fiecare zi.
1: Chiar este. Zilele trecute am trecut prin prăjitoria Noir Coffee Roasters din Iași. Mirosea de la poarta cafea prăjită. Atât de frumos. Dacă aș putea să iau mirosul acela cu mine, să-l plimb așa prin oraș, ar fi extraordinar. Avem nouă origini de cafea în momentul acesta, pe care le aducem din cele mai renumite locuri ale lumii în zona aceasta de cafea de specialitate. Așadar, ajunge la noi cafea o boabe. Noi o prăjim în special în origini, ca să păstrăm notele fiecarei origini în parte, și ele diferă în funcție de altitudine, de perioada în care au crescut și de foarte multe aspecte. Cafeaua de la Noir este prăjită mediu, astfel încât să-și păstreze notele, prospețimea, complexitatea. Atenție, vorbim despre o cafea de specialitate, care înseamnă că nu este o cafea din aceea pe care o găsim în supermarket, care este extra prăjită. Asta este și diferența clasică și, din păcate, noi încă, și spun noi, mă refer așa la scară largă, încă mai suntem obișnuiți cu gustul acela amărui al cafelei.
0: Da, dar nu e bun.
1: Dacă e amară, avem impresia că e mai tare. Dacă e amară, de fapt, e prea prăjită și este extra prăjită, tocmai ca ea să reziste în supermarketuri și să nu mai fie nimic bio acolo care s-ar putea strica. Iar acel bio despre care vorbesc îl găsim în boabele de cafea de specialitate, care este recomandat să fie râșnită chiar atunci, în momentul în care este preparată. Prăjitorul Noir Coffee Roasters funcționează la scară largă, cel puțin în ultima perioadă, de când și cu deschiderea celei de-a doua locații de aici din Suceava. Avem nouă origine, așa cum menționam, și cu siguranță cafeaua Noir Coffee Roasters este recunoscută ca fiind cafea de specialitate. Există o entitate la nivel național care aprobă sau dezaprobă acest aspect, adică nu este doar o declarație la nivel de brand, ci este o chestiune confirmată și verificată.
0: Bun, deci ne vedem pe 19 iulie, pentru că pregătiți un eveniment special de inaugurare. Vreau să știu ce îi așteaptă atunci pe cei care sunt și vor veni pe pietonalul Ștefan cel Mare din Suceava.
1: Îi așteaptă cafea bună, asta cu siguranță. Dacă nu știți neapărat unde să veniți când începe sesiunea de cupping, cred că dacă vă luați după miros, ajungeți cu siguranță unde trebuie. Așadar, va fi o sesiune de cupping. Vorbim de ziua de duminică, 19 iulie, începând cu ora 12, în noua noastră locație, care va fi amplasată pe pietonalul Ștefan cel Mare, în apropierea Casei de Cultura Sindicatelor. Cupping și muzică, de data aceasta muzică live, pentru că va fi prezent DJ Bogdan Bleancă, căruia îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Știm când începe, dar nu știm când se încheie, deci propun să facem așa, un început de festival al cafelei, poate, acolo pe pietonalul Ștefan cel Mare din Suceava. Vor fi, dacă sunt fie curioși, fie pasionați ai cafelei de specialitate, atunci cu siguranță se vor bucura de sesiunea de cupping. Ea înseamnă că prezentăm extracțiile de cafea în diferite forme, din diferite origini, ca să putem să simțim diferența și să știm data viitoare când bem o cafea, ce fel de cafea este.
0: Abia așteptăm să vă vedem acolo în acțiune, să fiți cu toții prezenți. În final, am pregătit, să știi, câteva întrebări fulger pentru tine, draga mea Alina, pentru că astăzi nu ești doar colega mea de la Iași, care, iată, cu care împart intervalul 13-17 și implicit City Vibes. Vreau să te întreb așa, espresso sau cappuccino?
1: Espresso.
0: Întotdeauna. Cafea dimineața de vreme sau cafea la apus?
1: Dimineața de vreme neapărat.
0: Neapărat.
1: Merge și la apus, dar dimineața de vreme e musai.
0: Da, ca să funcționăm, nu? Originea preferată a cafelei care este?
1: Guatemala, pentru mine.
0: Foarte frumos. Dulce sau amar?
1: Dulce.
0: Dulce. Dacă nu ar fi un cuvânt pentru tine, care ar fi acela?
1: Pasiune.
0: Foarte frumos. O carte și o cafea sau o conversație și o cafea?
1: o conversație și o cafea.
0: Bun, care este desertul care merge perfect cu o cafea noir după tine?
1: Să fie tot ceva sănătos, bio. Cred că merge o banana bread făcută cum trebuie, fără prea mult zahăr, cât mai sănătos, pentru că recomand de fiecare dată când am ocazia, dacă vrei să bei o cafea de specialitate, să iei o gură fără zahăr. Te asigur că vei descoperi un alt gust acolo.
0: Interesant. Și în trei cuvinte, pe final, cum descrii noua locație din Suceava?
1: În trei cuvinte. Noir. Sub toate formele, dacă vrem ne gândim la culoare, la energie, la așa. Proaspăt. Uh-huh. Și pasiune, din nou, că e cu pasiune, plecând de la cum arată venul și la cum a fost lucrat, până la cum e preparată cafeaua. Deci e pasiune pentru fiecare.
0: Super, mulțumesc tare mult, Alina. Știu că stai până duminică alături de colegii tăi, pentru că aveți treabă foarte multă și este normal. Le reamintim și celor care ne ascultă că inaugurarea celei de-a doua locații Noir Coffee Roasters din Suceava va avea loc duminică pe 19 iulie la ora 12 pe pietonalul Ștefan cel Mare. Pe cei de la Noir îi găsiți și în Iași în fiecare zi. Te rog, Alina, vrei să ne mai spui ceva pe final sau să le transmiți un mesaj celor care ne ascultă?
1: Poate doar dacă nu reușim să ne sincronizăm offline, să ne găsim în online. Suntem pe site-ul nostru noircoffee.ro, pe Facebook, pe Instagram, la o simplă căutare. Și pe final, ca de fiecare dată, invitația mea, hai să ne vedem la o cafea. Să știi că o folosesc inclusiv oamenii care nu beau cafea. E atât de cunoscută invitația aceasta clasică, ne vedem la o cafea, încât inclusiv cei care beau doar apă o folosesc.
0: Îți mulțumesc tare mult, Alina, succes și să ne vedem cu bine data viitoare.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Ada.
0: 15 și 23 de minute, luăm și noi o scurtă pauză în City Vibes. Mulțumesc că ești lângă mine.
2: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getotava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Getotava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getotava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit Getodac.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
6: Salut! Sunt Damian Rigici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest pe data de 18 iulie la Corlata Suceava pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
7: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Let's write some hits.

0: Cu abonamentele pentru locurile de parcare de reședință, primarul de Suceava bate în retragere. Nu de alta, dar peste 2 ani urmează alegeri, la care va candida din partea altui partid. Așa că Vasile Râmbu a anunțat că până la finalul acestui mandat, riveranii vor achita doar costuri cât să acopere întreținerea locurilor de parcare. Aproape că ne-au dat lacrimile de bucurie și recunoștință după ce am citit noua promisiune. Dar ne-am revenit repede, amintindu-ne de gogoșile pe care le-a turnat în campania electorală și după. Apropo, anunțul cu locurile de parcare l-a scris pe o rețea de socializare, deoarece conferințe de presă îi e frică să organizeze.
1: Știam la ce mâncăm. Sau un ham. Știam că asta că nu va fi ușor, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de dificil.
0: ANAF va scoate la licitație 770 de articole vestimentare confiscate de la societatea comercială deținută de Bianca Drăgușanu. Hainele, printre care se numără colanți, bustiere, geci, bluze și rochii, au fost ridicate în urma perchezițiilor făcute într-un dosar penal de evaziune fiscală. Dacă vă bate gândul să licitați, trebuie să știți că unele obiecte vestimentare au fost purtate, așa încât valoarea lor la licitație va fi diminuată.
2: Păi cred că în ultimii 18 ani ai vieții mele, am fost tot pe prima pagină, fără ca eu neapărat să-mi doresc acest lucru.
0: Hai cu pronosticurile la finala Cupei Mondiale la fotbal. Fostul președinte Traian Băsescu crede că trofeul va fi câștigat de Argentina, deoarece este naționala cu cel mai bun lot. Asta vor dovedi cel mai bine Messi și compania, duminică seara. Sau nu?
3: Dar eu sunt un suporter fără rezerve al ideii că parteneriatul cu Statele Unite trebuie păstrat și să facem tot ce trebuie.
4: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride, zombie.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! În fiecare vară ne plângem de același lucru. Prea mult asfalt, prea multă grabă, prea mult telefon și prea puțină natură. Apoi, când apare ocazia să petrecem un weekend în mijlocul pădurii, parcă ne mai gândim odată. Oare avem semnal? Oare e confort? Oare merită? Ei bine, de astăzi și până duminică la Corlata, pădurea devine gazda unui festival care spune exact povestea asta, că muzica și natura pot face echipă. Deep in the Forest își deschide porțile și promite două zile în care ritmurile se împletesc cu aerul curat și lumini. Mi se pare interesant cum s-au schimbat festivalurile. Nu mai sunt doar despre artiști și scene impresionante. Sunt despre experiențe, despre locuri în care mergi să respiri altfel, să te întâlnești cu oameni, să dansezi, să stai pe iarbă și, măcar pentru câteva ore, să uiți că telefonul are notificări. Sigur, tentația este să alergăm după cele mai mari evenimente, după cele mai sonore nume și cele mai spectaculoase efecte. Dar uneori, tocmai festivalurile mai mici au farmecul pe care nu-l găsești în altă parte. Acolo unde nu te simți un simplu spectator, ci parte din poveste. Și mai este ceva. Un festival în pădure vine și cu o responsabilitate. Natura nu este doar decor pentru fotografii reușite. Este gazda noastră. Iar când plecăm, ar fi frumos să lăsăm locul exact așa cum l-am găsit. Sau de ce nu, chiar puțin mai curat. Pentru că respectul față de natură nu se măsoară în filtre pe Instagram, ci în gesturi simple. Un ambalaj pus la coș, o sticlă luată cu tine, o potecă rămasă întreagă. Dacă ajungeți în acest weekend la Corlata, bucurați-vă de muzică, de oameni și de pădure. Iar dacă nu ajungeți, poate merită să vă amintiți un lucru simplu. Uneori, cea mai bună terapie nu începe într-un cabinet și nici într-un mall. Începe sub cer liber, printre copaci și prieteni.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Piața muncii din Iași oferă tot mai multe oportunități pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile aproape 1200 de posturi, cele mai multe în domeniile serviciilor, construcțiilor și comerțului. De asemenea, angajatorii caută personal în industrie, Horeca și IT. Cele mai multe locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii medii, însă există oferte și pentru cei cu studii superioare. Reprezentanții AJOFM îi încurajează pe cei interesați să consulte lista completă a posturilor disponibile și să ia legătura cu angajatorii pentru detalii privind condițiile de angajare. Au fost reluate lucrările de reparații pe strada principală din satul Găureni. În această perioadă se intervine pe tronsonul dintre zona Transanapet și intersecția cu strada Beldiman, care face legătura spre traseul către Mol Moldova. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară alternativ, cu restricții pe câte un sens de mers. Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor din teren și, dacă este posibil, să aleagă rute ocolitoare pentru a evita aglomerația. Reparațiile ar urma să fie încheiate până la sfârșitul acestei luni. După finalizarea acestui tronson, vor începe lucrările de modernizare și pe strada Valea Miroslavei din satul Miroslav. România face un nou pas spre organizarea unei finale UEFA Europa League. Guvernul a aprobat hotărârea prin care candidatura țării noastre pentru găzduirea finalei din 2028 sau 2029 este declarată de interes public și de importanță națională. Decizia susține oficial dosarul depus de Federația Română de Fotbal la UEFA și stabilește cadrul de colaborare dintre instituțiile implicate în organizarea evenimentului. Dacă va fi desemnat gazdă, meciul se va disputa pe Arena Națională din București, stadion care a găzduit și finala Europa League din 2012, câștigată de Atletico Madrid în fața lui Athletic Bilbao. Arena Națională a mai fost gazda unor meciuri de la Euro 2020 și a Supercupei Europei din 2024. Dosarul complet al candidaturii a fost deja transmis către UEFA, iar Forul European va anunța orașele gazdă pentru finalele din 2028 și 2029 în luna septembrie. Bucureștiul concurează cu orașe precum Lyon, Torino, Belgrad și Ankara pentru organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente din fotbalul european. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230 529 925. www.delux

0: Radio care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Radio 154.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Let's

0: meu.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Brás vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.
9: Oi! Oi! Oi!

Bun găsit la știrile Viva FM. Primarul Iașului Mihai Chirica s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Franței în România, Nicolas Varnery. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre Iași și Franța, dezvoltarea colaborării în domeniile educației, culturii și economiei, dar și sprijinul acordat comunității franceze din municipiu. Vizita ambasadorului a inclus și inaugurarea plăcii care marchează noul sediu al Institutului Francez și al Centrului Cultural German în Palatul Braunstein, clădire restaurată de Primăria Iași cu fonduri europene. Programul s-a încheiat cu o recepție oficială organizată de Ziua Națională a Franței la Centrul Internațional de Artă Contemporană din Baia Turcească. Primarul Mihai Chirica a declarat că parteneriatul dintre Iași și Franța continuă prin proiecte comune în educație, cultură și patrimoniu și și-a exprimat dorința ca această colaborare să se dezvolte și în anii următori. La Muzeul Unirii din Iași a fost deschisă expoziția În slujba coroanei, dedicată împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României. Organizată de Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași, expoziția reunește documente istorice, fotografii, decorații, obiecte de artă și piese de vestimentație, care ilustrează legătura dintre familia regală și personalități marcante ale României moderne. Piesa centrală a expoziției este caseta Principesei Maria, oferită acesteia la căsătorie și folosită ulterior potrivit dorinței reginei pentru păstrarea inimii sale în capela Stella Maris de la Balcic. Evenimentul are loc la Muzeul Unirii, clădire care a fost reședința regelui Ferdinand I în perioada în care Iașul a fost capitala de război a României, între anii 1916-1918. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 octombrie. Aproape una din trei persoane din lume nu își permite o alimentație sănătoasă, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO. Potrivit datelor prezentate de organizație, costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, ajungând la o medie de $4.28 de persoană pe zi. În aceste condiții, aproape 2,7 miliarde de oameni nu își permit să consume alimente nutritive în mod constant. Reprezentanții FAO atrag atenția că problema nu este lipsa hranei, ci prețul tot mai ridicat al alimentelor bogate în nutrienți, precum fructe, legume și produsele de origine animală. Raportul complet privind securitatea alimentară la nivel mondial va fi prezentat săptămâna viitoare, mai informează ONU. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Salut! Sunt Damian Drăghici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest pe data de 18 iulie la Corlata Suceava pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
6: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară.

0: ușoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște, Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei să începi weekendul relaxat, îți propun o oprire la Muzeul Unirii, unde poți admira la expoziția În slujba coroanei, o piesă cu totul specială. Caseta Reginei Maria, un obiect unic încărcat de istorie regală. Vineri, pe seară, de la ora 20, îți recomand cu drag o porție de comedie la Ateneu. Spectacolul Tache, Ianche și Cadâr ne garantează o seară plină de zâmbete și nostalgie. Dacă ai chef de o escapadă în aer liber cu familia, dă o fugă la festivalul Getodava. Totul începe vineri, cu o paradă impresionantă de daci, romani, gladiatori și sânziene chiar în faza primăriei Iași. Iar sâmbătă și duminică, aventura se mută în satul Poiana, la singura replică din țară a unei cetăți getice la scară reală. Tot acolo te așteaptă ateliere interactive, bucate tradiționale și momente istorice inedite. Organizatorii asigură transport gratuit din Rond Bucium. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! Piața muncii din Iași oferă tot mai multe oportunități pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt disponibile aproape 1200 de posturi, cele mai multe în domeniile serviciilor, construcțiilor și comerțului. De asemenea, angajatorii caută personal în industrie, Horeca și IT. Cele mai multe locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii medii, însă există oferte și pentru cei cu studii superioare. Reprezentanții AJOFM îi încurajează pe cei interesați să consulte lista completă a posturilor disponibile și să ia legătura cu angajatorii pentru detalii privind condițiile de angajare. Au fost reluate lucrările de reparații pe strada principală din satul Găureni. În această perioadă se intervine pe tronsonul dintre zona Transanapet și intersecția cu strada Beldiman, care face legătura spre traseul către Mol Moldova. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară alternativ, cu restricții pe câte un sens de mers. Șoferii sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor din teren și, dacă este posibil, să aleagă rute ocolitoare pentru a evita aglomerația. Reparațiile ar urma să fie încheiate până la sfârșitul acestei luni. După finalizarea acestui tronson, vor începe lucrările de modernizare și pe strada Valea Miroslavei din satul Miroslav. România face un nou pas spre organizarea unei finale UEFA Europa League. Guvernul a aprobat hotărârea prin care candidatura țării noastre pentru găzduirea finalei din 2028 sau 2029 este declarată de interes public și de importanță națională. Decizia susține oficial dosarul depus de Federația Română de Fotbal la UEFA și stabilește cadrul de colaborare dintre instituțiile implicate în organizarea evenimentului. Dacă va fi desemnat gazdă, meciul se va disputa pe Arena Națională din București, stadion care a găzduit și finala Europa League din 2012, câștigată de Atletico Madrid în fața lui Athletic Bilbao. Arena Națională a mai fost gazda unor meciuri de la Euro 2020 și a Supercupei Europei din 2024. Dosarul complet al candidaturii a fost deja transmis către UEFA, iar Forul European va anunța orașele gazdă pentru finalele din 2028 și 2029 luna septembrie. Bucureștiul concurează cu orașe precum Lyon, Torino, Belgrad și Ankara pentru organizarea unuia dintre cele mai importante evenimente din fotbalul european. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM! Viva! Deep Vibes!

0: Salut! Sunt Damian Drighici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
1: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Let's write some hits.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
0: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primarul Iașului Mihai Chirica s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Franței în România, Nicolas Varnery. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor dintre Iași și Franța, dezvoltarea colaborării în domeniile educației, culturii și economiei, dar și sprijinul acordat comunității franceze din municipiu. Vizita ambasadorului a inclus și inaugurarea plăcii care marchează noul sediu al Institutului Francez și al Centrului Cultural German în Palatul Braunstein, clădire restaurată de Primăria Iași cu fonduri europene. Programul s-a încheiat cu o recepție oficială organizată de Ziua Națională a Franței la Centrul Internațional de Artă Contemporană din Baia Turcească. Primarul Mihai Chirica a declarat că parteneriatul dintre Iași și Franța continuă prin proiecte comune în educație, cultură și patrimoniu și și-a exprimat dorința ca această colaborare să se dezvolte și în anii următori. La Muzeul Unirii din Iași a fost deschisă expoziția În slujba coroanei, dedicată împlinirii a 160 de ani de la întemeierea Casei Regale a României. Organizată de Complexul Muzeal Național Moldova, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Ateneul Național din Iași, expoziția reunește documente istorice, fotografii, decorații, obiecte de artă și piese de vestimentație, care ilustrează legătura dintre familia regală și personalități marcante ale României moderne. Piesa centrală a expoziției este caseta Principesei Maria, oferită acesteia la căsătorie și folosită ulterior potrivit dorinței reginei pentru păstrarea inimii sale în capela Stella Maris de la Balcic. Evenimentul are loc la Muzeul Unirii, clădire care a fost reședința regelui Ferdinand I în perioada în care Iașul a fost capitala de război a României, între anii 1916-1918. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 octombrie. Aproape una din trei persoane din lume nu își permite o alimentație sănătoasă, avertizează Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, FAO. Potrivit datelor prezentate de organizație, costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii 5 ani, ajungând la o medie de $4.28 de persoană pe zi. În aceste condiții, aproape 2,7 miliarde de oameni nu își permit să consume alimente nutritive în mod constant. Reprezentanții FAO atrag atenția că problema nu este lipsa hranei, ci prețul tot mai ridicat al alimentelor bogate în nutrienți, precum fructe, legume și produsele de origine animală. Raportul complet privind securitatea alimentară la nivel mondial va fi prezentat săptămâna viitoare, mai informează ONU. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Salut! Sunt Damian Rigici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getotava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getotava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getotava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit getodac.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Free FM.

Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă vrei să începi weekendul relaxat, îți propun o oprire la Muzeul Unirii, unde poți admira la expoziția În slujba coroanei, o piesă cu totul specială. Caseta Reginei Maria, un obiect unic încărcat de istorie regală. Vineri, pe seară, de la ora 20, îți recomand cu drag o porție de comedie la Ateneu. Spectacolul Tache, Ianche și Cadâr ne garantează o seară plină de zâmbete și nostalgie. Dacă ai chef de o escapadă în aer liber cu familia, dă o fugă la festivalul Getodava. Totul începe vineri, cu o paradă impresionantă de daci, romani, gladiatori și sânziene chiar în faza primăriei Iași. Iar sâmbătă și duminică, aventura se mută în satul Poiana, la singura replică din țară a unei cetăți getice la scară reală. Tot acolo te așteaptă ateliere interactive, bucate tradiționale și momente istorice inedite. Organizatorii asigură transport gratuit din Rond Bucium. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: În perioada 31 iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
6: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
7: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
6: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Piața muncii din România trece printr-o schimbare pe care tot mai puțini angajatori o pot ignora. Pentru generația Z, ideea unui loc de muncă sigur nu mai este suficientă. Tinerii vor promovare, provocări și evoluție rapidă, iar dacă nu le găsesc, sunt gata să plece fără ezitare. Un nou studiu Micor Employee Sentiment România 2026 arată că 42% dintre angajații cu vârste între 18 și 28 de ani intenționează să-și schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, față de doar 30% la nivelul întregii populații active. Mai mult, unul din 5 tineri spune răspicat că este 100% hotărât să demisioneze, acordând scorul maxim de 10 din 10 privind probabilitatea de a-și schimba angajatorul. După salariu, cea mai importantă motivație pentru schimbarea jobului este posibilitatea de avansare în carieră. Aproape jumătate dintre tineri spun că ar pleca pentru o oportunitate mai bună de promovare, în timp ce doar 18% consideră siguranța locului de muncă un motiv important. Generația Z încasează în medie aproximativ 3700 de lei pe lună, cu peste 1000 de lei sub media națională. 57% dintre tineri câștigă cel mult 4000 de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a anului s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut, se arată într-un comunicat al centrului. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare caz, suma totală economisită prin împăcarea amiabilă trecând de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la ROBOR la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat că intenționează să modifice reglementările privind vizele acordate studenților străini, participanților la programe de schimb cultural și jurnaliștilor, înlocuind actualul sistem care permite șederea pe durata studiilor sau activității profesionale cu un sistem care stabilește de la început o perioadă limitată de ședere. Potrivit unui anunț publicat în Federal Register, noua regulă finală prevede introducerea unei perioade fixe de valabilitate pentru vizele de tip F destinate studenților internaționali, pentru vizele J acordate participanților la programe de schimb cultural care pot desfășura activități profesionale în Statele Unite, precum și pentru vizele I destinate reprezentanților mass media. În prezent, aceste categorii de vize permit titularilor să rămână în Statele Unite pe întreaga durată a programului de studii, a schimbului cultural sau activității profesionale desfășurate în țară. Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că modificarea este supusă procedurii de examinare de către Congres, iar data la care noile prevederi vor intra în vigoare va fi stabilită ulterior. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Salut! Sunt Damian Drăghici și vă aștept alături de taraful meu la Deep in the Forest, pe data de 18 iulie, la Corlata Suceava, pentru o seară plină de distracție. Vă pup!
5: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Let's ride some hits.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride.

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași, 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Getodava, istorie vie, spirit getodac.
1: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM.
4: Everybody ready?
5: Ready?

0: ies discos, suntem niște copii. Efectiv niște copii și ne bucurăm foarte mult să ne aflăm aici în seara asta alături de voi. Aveți o energie extraordinară, mi-ar plăcea mai mult să vă simt energia mai în față. Dar nu este o problemă pentru că vă iubim oricum și oricum ne simțim bine. Suntem doar o gașcă de copii.
1: Să nu vă fie frică de noi. Puteți să veniți mai în față oricând. La butoane o avem pe Gio, îl avem pe Dre, o avem pe Julie și eu sunt Zai. Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să vă cântăm în seara asta în număr atât de mare. Bine că nu erați mai mulți, că ne speriam dacă nu.
2: Da.
1: Așa, hai, dați play.

0: Nu vă aud, nu vă aud. Cum ne simțim în seara asta?
1: Vibe check, Suceava.
2: Ne-a plăcut foarte mult să fim alături de voi în seara asta. Avem o ultimă melodie pentru voi. Sper că o să vă placă, sper că o știți și sper că o să le placă. Cu noi. Știu că o să vă placă.
3: Vine
4: o să le placă.
2: Păi,
4: o să vă placă.
2: Without further ado, hai să începem ultima melodie. Suceava, mulțumim foarte mult, vă iubim. Noi am fost PTS Disco.

Suceava noi am fost BTS Disco. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în seara asta și vă pupăm. Să aveți o seară de colecție!

What? E atât de multe lume și atât de tare îmi place treaba asta. Bună seara, Suceava, noi suntem Groove Gang! O onoare să fim din nou la festival, e a treia ediție la care suntem parte. Vă rog să-l aplaudați pe prietenul meu drag, J.Co. Cu voia dumneavoastră, Silviu Andrei, mă simt la Suceava ca acasă. Mulțumesc tuturor celor care mi-au scris de la lansarea noii ediții pe Virgin Radio. Mulțumim tare mult. Știu că aici la Suceava e un fief extraordinar care ascultă Virgin Radio, iar Virgin Radio iubește Suceava. Suntem din nou împreună. Am o singură mare rugăminte. Sunteți absolut senzaționali. Vreau să veniți cât mai aproape de scenă. Nu e un efort foarte mare, fetelor. Știu că aveți curaj aici la Suceava. Veniți mai aproape de scenă, sunteți minunate, frumos îmbrăcate. Copiii sunt extraordinari, lumine sunt minunate. Vă rog frumos, haideți mai aproape, să rămână. Și la VIP acolo, la protocol. Bună seara, fetelor, bună seara, băieții. Am pus garduri distracției, dar așa e regulamentul, n-avem ce să facem. Însă, ce-am învățat noi din libertate? Că întotdeauna e bine să mai sari gardul din când în când. Toată lumea e bine? Vreau să cântați, vreau să vă bucurați, vreau să dansați, vreau să postați pe Instagram. Nu uitați să ne dați și nouă un tag și la Deep in the Forest. Din momentul ăsta începe distracția. Groove Gang is in the

Now we need to take a deep breath. Treaba bună e că în pădure avem aer curat. A fost cineva după Frad și Mure astăzi în pădure? Yeah, yeah, yeah. Cine a cules Frad și Mure? Sau mai știu eu ce? Sau dacă v-ați întâlnit cu ursul? Da, până acum nu? Normal că ursul vine mai târziu aici în scenă. Ok. E foarte liniște, nu mi se pare normal la festival să fie liniște. Vreau să aud vocile voastre. Ah, yeah!

Slow it down a little bit. Slow it down just a little bit. Bună seara încă o dată, Deep in the Forest. Când auzi fluierăturile astea, știi foarte clar că totul e live, că nu e făcut de căcatul ăla de AI. Voi ascultați muzică AI? Fuck AI. We playing live music for everybody in the house. We are alive, flesh and blood, and maybe some fat. All right! Degeaba am nevoie de ajutorul vostru, fete, băieți, amante, viitoare neveste, se mărită cineva vara asta? Băi, la o nuntă nu ne-a schemat la Suceava aici. Ne plac sarmalele, ne place dansul miresei, furtul miresei. Fetelor, am nevoie de ajutorul vostru, toată lumea mâinile în aer. Mamă, ce gască mișto de fete acolo. Haideți mai aproape un pic. Mai aproape. Hai. Nu, că asta e pentru fete. Următoarea piesă e numai pentru fete. Hai mai aproape! Și cu palmele, ține ritmul la următoarea piesă. O piesă dragă nouă de la doi prieteni foarte dragi nouă, Pado și Belo. J. Cole, make some noise, brother! Oh, my.

Oh. Îmi dați voie să vă laud, fetelor, băieți? Suceava, sunteți senzațional, ne-am încălzit. Stați așa un pic, stați așa un pic. Stați un pic, stați un pic, dă-o mai jos, mai jos, mai jos. Vreau să vă aud, sunteți aici? Ne-au băgat băieții. Mulțumim din suflet. Ne-au băgat băieții ăștia minunați care fac staging-ul ăsta extraordinar, pe care vreau să-i aplaudați. Pentru stage-ul ăsta s-a muncit festivalului, prietenii mei dragi, frații Angheluș, Dan și Iadi, pe care iubesc din toată inima mea de ani de zile și mă bucur foarte tare pentru ei, că au puterea și emoțională, dar și materială, împreună cu ajutoarele din jurul lor, să țină festivalul ăsta în viață. În primul rând, cei care ați venit de prin alte locuri, Botoșani, Piatra Neamț, Iași, Rădăuți, din locuri în care, cu drag, foarte mulți oameni vin aici la Deep in the Forest. Mulțumim încă o dată! Vreau să vă aplaudați pe voi înși vă! Mai tare, că merită toată lumea aplauze! Haideți, nu fiți gârciți cu aplauzele! Lăsați paharele de whisky un pic jos și aplaudați! Mulțumim mult! Mulțumim frumos! Noi suntem Groove Gang, aplauze pentru J.Co! Eu sunt Silviu Andrei. Vreau să facem un moment de remember pentru una dintre cele mai tari formații din România. Piesa asta o pregătim. În toamna asta se lansează oficial din nou într-o variantă sub semnătura Groove Gang. Sunteți gata? Toată lumea mâine!

beautiful tonight. Let's keep this moment into our memories.

Ce-i cu gălăgia asta aici? Este mai romantic, așa ne aducem aminte de piese mai vechi, de piese mai noi. Sper că toată lumea se simte bine, da? Că suntem la festival, avem și de ăștia mai grizonați ca noi. Ăștia care s-au născut în anii 70. Numai fetele sunt cele mai tinere din festival. Vă rog frumos să le aplaudați pe toate fetele frumoase de aici. E o încântare să vii la Suceava să vezi latura feminină a Sucevei. Mulțumim frumos că sunteți aici. E prima zi de festival. Ne simțim tare bine împreună cu voi. Noi suntem Groove Gang, J.Co., Silviu Andrei. Piesa asta o să răscolească multe amintiri. Hai!

Mi s-au întărit sfârcurile, serios. Și vouă? E bine.

Facem ora mare. Suceava, facem ora mare, am nevoie de ajutorul vostru. Vede cum e toată lumea, facem ora mare. Sunt de la festival, la cel mai tare festival. Hai! Frate cu frate!

We out the groove gang.

Foarte bine, serios. Mă uit așa în jos și mi se pare că toată lumea e foarte bine. Deși, să vă zic sincer, mi se pare că e puțin cam liniște în seara asta. Ori faceți economie de voce. Băi, ori faceți economie de voce, ori nu s-a băut destul. Toate paharele în aer, să văd și eu cine consumă în seara asta. Stai așa, stai așa. Paharele în aer, puneți puține lumină pe publicul nostru frumos. Mulțumim frumos. Ați venit cu copiii, cu ăștia mici, extraordinar. Doamne, ce aer curat aici la Suceava. Fetelor, din momentul ăsta începe distracția. Gata. Gata cu filmatul, gata cu Instagramul, puneți telefoanele în buzunare. Din momentul ăsta începe distracția. We are the Groove Gang! Can you make some motherfucking noise? Yeah! Come on! Are you ready, girls? Only the sexy girls.

Hola, hola, chica.

Mulțumim frumos că ați venit la Deep in the Forest, într-o nouă ediție, aceeași pădure. Aceeași pădure de prieteni minunați. Vreau să vă văd încă o dată mâinile în aer, cât se poate de tare. Bună dimineața! Știu, la ora asta Suceava deja doarme de mult în timpul săptămânii, dar acum avem un moment special. Avem Deep in the Forest în zonă și fetele au căscat de 4 ori, au mai dansat de 6 ori și mai rezistă până dimineață, nu? Pentru toate fetele care au dansat împreună cu noi, piesa asta a fetelor e pentru voi și mulțumim lui Denis că ne-a onorat cu piesa asta. Young Remix, Groove Gang. Să ne vedem la anul cu bine. Mai am o surpriză pentru voi. Nu e ultima piesă, e penultima piesă.

Mulțumim frumos, Suceava! Să ne vedem la anul cu bine, da? Să aveți grijă de voi, să aveți o seară minunată, un festival extraordinar cu toți artiștii pe care îi iubiți foarte tare. După noi o să vină prietenul nostru DJ Optic. Seara continuă, noaptea continuă. Asta